Mam se sil mwen pa we ou Gade chan wap pe fatige Bouge sa Wap fem sa